0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: It's alright, don't get uptight.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi. Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Stai. Loca.

0: Transilvania.
1: Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot accesa talonul de pensie în format electronic, denumit etalon. Documentul poate fi vizualizat în contul personal și conține informații despre pensie, rețineri, suma netă plătită și perioada pentru care se face plata. Documentele trebuie descărcate și păstrate, deoarece în portal pot fi vizualizate cel mult 6 taloane. Pensionarii care nu au optat până acum pentru formatul electronic trebuie să-și exprime consimțământul în portalul SPV, în secțiunea Etalon. După acordarea consimțământului, documentul e generat și transmis în contul personal sau prin e-mail. Etalonul are valoare oficială. Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Românii mai au șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Peste 44.000 de profesori din România ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani, iar sistemul de educație riscă să nu găsească suficienți oameni care să le ia locul. O analiză recentă arată cum profesor câștigă în medie aproximativ 5.000 de lei net pe lună. În cazul bibliotecarilor și al educatorilor, venitul mediu este de circa 4.300 de lei, în timp ce un formator câștigă aproximativ 5.500 de lei. În aceste condiții, salariile din educație sunt considerate prea puțin atractive pentru tinerii absolvenți, care ar putea intra în sistem. Munca profesorilor nu se limitează însă la orele petrecute la clasă, ci include pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, documentele administrative și întâlnirile cu părinții. În același timp, pe piața muncii sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă. Nemulțumirile salariale reprezintă și unul dintre motivele criticilor profesorilor față de noua lege a salarizării. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi luna decembrie 2026 a doua tranșă ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile din pensie aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. În același timp, indexarea generală a pensiilor rămâne suspendată în 2026, valoarea punctului de referință fiind menținută la 81 de lei. Legea prevede revenirea la mecanismul de indexare începând din 2027. La venituri care depășesc 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă. Cele mai recente date disponibile arată că România avea la sfârșitul lunii iulie 2026 peste 4.600.000 de pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Valoarea drepturilor de pensie aferente unei singure luni depășea 13 miliarde de lei. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile protv.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii.
0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Este. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Iubim Zalăul,
3: iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Sănătate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Passion of the Groove.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: radio? Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia, nu

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here. No.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: long time.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună
3: și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul. Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Stop!

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.
1: Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.